ای شهید عبید الله جوان، می نام لباتی عاشق پیغمبر، تو افتخارا گل کرد مسلمان و اهل ایمانی، به ازنا خدا و خویناته لگور و سرانسر ولات، دوزا محمد آوا بکه او تیخ حیات.

شیرتا مزگین اوج بو خلقو مزدومین جهان تهو محمد بکن رهبر وی بکن سر مرشیده وک پلین دارو کلیل کن و تمام زرهان سل یا ربی و سلم بسر نبی سرمده حمد و شکر و مدح و حزن و هم سنا این عالمه تا بجارک این خدانه او الهی اوحده.